satu. Mengelurku hati fes. Tinggi unsur pun tak beli. Sekedipu fesa deluk.